0: Ан кемдегенде 47 ушуксуз афратынын тосуп кылынганлыгын ылан кылды. Парчалар түшкөн жайларда жыддый абалларга такабыл туруш мутасасылары кызмат ишлемекте деген Собянын амми ортак стор бете Telegram сайыпсыда ылан кылган баянатыда жаныңы замин болуш жана зыян захмат туурусунда маалымат бармыды. Казакстан Россиядагы аскерге кылынган ушуксуз афраты hujumundan кийин Каражаганак кенендеги иштеп чыгарышын кыскартты. Qozog'iston Ukrainaning mushabda Rossiyadagi Orenburg tabiiy gaz pishiqlab ishlash zavodiga qaratgan xususiy apparati hujumidan keyin Qorajaganak neft va tabiiy gaz kanalidagi tabiiy gaz ishlab chiqarishni qisqartdi. Qorajaganakda Chevron va Shell'dan boshqa Italiyaning, Rossiyaning Lukoil va Qozog'istonning Kazmunay gaz shirkatlari parcha sifatida o'rin oladi. Radio tinglovchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlar oldinglar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voce de Turchia.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
14: Да, Турция غاق радио да.
15: خصوم Türkiye'yi zayna Radio Gayana.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.